0: wey. Aniono. Abana be bugenere bugonya bali bati yabo.
1: Abando babi.
0: Otambude tambude muko.
1: Otambude kwa nero
0: kona. Ense kuulira, ense kuulira.